جانشینی درس های بایبچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده جانشینی درس های بایبچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده

عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرفی واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس. جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم، با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الله، شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاده است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شور و ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردان، شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. باز گپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه را میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیر را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چایخانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت دام‌الله شما کرامت کرده بودید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتاً گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردم بیچاره غضب کرد که ناکس را به سر ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتاً آدم شناس هستند. به کیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آبی دریاچه های تیز جرایانیان به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه‌ها، سری خیرمنها ورد زبان خلق گردید. داستان تا زبان به زبان نقل می‌یافت، به خود جامه‌های نو به نو می‌پوشید و به رنگ‌های تازه به تازه جلوه می‌نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می‌داد، فصل‌های نوی به آن علاوه می‌کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خیزری افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسبی سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دمی حلاکت ناگزیر و ناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و با واسه می گوید بچم بیرو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما

0: اپورایرو از رمانی واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ایدوما در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. رادیو آسیا پلوس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень в динамиках звучит лучше. Проверено. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
5: Включай яркие краски осени и заряжайся энергией на радио «Азия Плюс».

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید یگان درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفق درو تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: رادیو زوکوسم واستوگا. رادیو آزیا پلیوس.

بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. Азия Плюс.

0: دقیق.
1: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
2: 87/7.
3: این طبق معلومات اخیرین جهانی حصه کلانسالانی با سواد در جهان می باشد. برای مقایسه سال 1975 تنها 65.4 فویزی آدمانی از 15 سال بالا خونده و نوشته می توانستند. در طول چند ده سال جهان قدمی بزرگی به پیش گذاشت. اما طرف دیگری این رقم هم مهم است. بیش از 12 فویزی کلانسالانی سیاره هنوز هم از ملکه های ابتدایی سوادنکی برخوردار نیستند.
1: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: осінь звучить ярко. Азія плюс 107 FM.
1: شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

شرکتی آبیزولال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.

0: در تاجیکستان 8.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در اسخطا اونلاین.
5: تنسی سنانی Азия Плюс.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تا عمل.
1: رولر استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: آسیب دینامیک

0: بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: شریکی بخشی آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی هم آنچه کلاهی وطنم نیست.

0: شریکی شو برنامه امکان هومو بانک. ارزو از هومو بانک دسترسی همیشگی به مبلغ، ذخیره پولی و احساس آرامی. اگر از لیمیت استفاده نبرید، یگون درهم پرداخت نمیکنید. ارزو مبلغ برای باوری بیشتری شما. مفصل 544. هومو، از ارزو تو عمل.
1: رولر استحصال کننده موفقی در تریزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
2: سوچنه و سوچنه رادیو آسیا پلاس.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: آجی بادم این استاندارد جهانی طب در خدمت شماست. تشخیص دقیق، تبابت موثر و مناسبت انفرادی به هر یک بیمار. ما همین چیز آجی بادم را شریک با اعتمادی سلامتی شما میگرداند. صفات، به خطری و کسبیت را انتخاب کنید. آجی بادم، جایی که با سلامتی شما ارزش میدهند. برای معلومات زنگ زنید 986-80-1717.
2: Ламбратин – средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
3: شما سولفه شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفه را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنی که سولفه نبود. خواهید که سولفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
4: ایکسل رو تو میخری و توفه رو از ما میگیری. ایکسل رو خریده رمزی زیری سرپوش رو در سامنه ایکسل انرژی نقطه آسیا بقید گیر و یا اون رو در شکل اسمس با نوشتنی نام و نسب به شهری استقامت به رقم 94-700-777-777 روان کن. وقتت رو بسنج و یکی از سه سرتیفیکات رو با ارزش 1000 سومونی برد کن. هر روز جمعه ساعت 19 در ایفیر رادیوی مو ساعت ایکسل انرژی رو انتظار باش. یک ظرف ایکسل یک شانسی برده. اون رو از دست نده.
5: شنیدید؟ این صدای پرداخت نسل نو است. بانک بین المللی تاجیکستان اپل پی رو معرفی میکند. کارت بین المللی آی بی تی رو با اپل پی اضافه کنید و خرید ها رو با آیفون یا اپل واچ زود، کلای و به خطر پرداخت نمایید. هنوز کارت آی بی تی ندارید؟ خودی همین روز آن را گرفته پرداخت های نو را آغاز کنید. مفصل با رقمی 1155.
0: Рахами телефона Едора и реклама. Чилюяк, чилюяк.
6: Кто сказал, что осень – повод грустить? Мы объявляем сезон улыбок, музыки и хорошего настроения. Азия Плюс. Включи осень на 100%.

0: سرخط خبرها.
1: در 35 سالی صاحب استقلالی در ولایت بدخشان 90 انشاد افتتاح گردیده است. منتخب تاجیکستان در بازی های آسیایی صاحب باز یک مدال دیگر شد. در تاجیکستان قاعده ها برای تشخیص ویروس نورسای مسئولیت آدم تغییر یافت. در خوجند و گلستان دومین فروم بین المللی فرغانه برگزار می شود. امروز حرکت نقلیات در بعضی کوچه های دوشنبه موقتا محدود می گردد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداریست.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست

0: Слушай, чувствуй.
1: Со Альберто Джекистон, да.
2: Дар бурай фарух шунидет. Бонкаш бавай як миллион дот.
3: Маш фунтанки веба Дубай бава вупай мой бонк парвозка.
4: Кедон миллион. Кедон Дубай. Баман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
1: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Шакар Мамад Мирмамадов панҷумин нишонии Тоҷикистонро аз бозиҳои Осиёӣ касб кард. Дар суғд форуми дуюми сулҳи Фарғона доир мешавад. Дар Тоҷикистон қоидаҳо барои ташхиси тиббии вируси норасои масъунияти одам тағйир дода шуд. شرحی پوره خبرها در ظرف 35 سالی صاحب استقلال تاجیکستان در ولایت مختاری کوهستانی بدخشان 90 انشاءات به استفاده داده شده است. در همین حال دیروز در دوره سفر کاری پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمون با این ولایت یک قطار انشاءات جدید از جمله باغ فرهنگی، بنای مکتب‌های جدید، کارخانه‌ها برای کارکرد پرتاب، رسانه‌های داروباری و استیصال بتون افتتاح گردید. در حضور سرور دولت همچنین بنای سه مؤسسه تو مکتبی و مجمع ورزشی مهمونخونه، شبکه‌های تولید برق آبی و افتابی، گرمخونه‌ها و دیگر انشاءات به کار انداخته شد. ورزشگری تاجیک شکر محمد میرمامدوف در بازی‌های آسیای 2026 برای تاجیکستان نشانی نقره دریافت کرد. او در وزن 95 کیلو در رشته کشتی قرش رقابت نموده در دوره نهایی حریفی ازبکستانی شاروخون بختیاروف را ناکام نمود. نشانی گرفته شکر محمد پنجمین مدالی ورزشگرانی تاجیک در بازی‌های آسیایی میباشد که در ژاپنیا جریان دارد. همین طور دسته تاجیکستان دو مدال طلا، دو نقره و یک برنجی از این مسابقات را صاحب گردیده است. در تاجیکستان ترتیب سنجش طبی برای آشکار ساختن ویروس نورسای مسئولیتی آدم تغییر داده شد. اکنون از این پس کارمندان کاشانه های خصوصی باید از تشخیص حتمی ویروس نورسای مسئولیتی آدم گذرند و در صورت داشتن ویروس حقیقی در ساحه را نخواهند داشت. همچنین نوخانه دارو نیز حتما از تشخیص مذکور باید گذرند. طبق تغییرات برخی از افراد از جمله شخصانی که با ویروس نورسای مسئولیتی آدم زندگی میکنند مواد مخدر را با سوزن دارو استفاده مینمایند، هنگام خروج سرایت در بیمارخانه بودند یا خونگذرانی و جراحی کردند. همچنین کودکانی که از مادرانی با ویروس نورسای مسئولیتی آدم زندگی کننده تولد شده است از نظر گذرانی طبی مجبوری از ویروس مذکور جاری میشود. طبق اطلاع مرکز جمهوری پیشگیری و مبارزه بر ضد ویروس نورسای مسئولیتی آدم به حالت 1 سپتامبر سال 2025 در مملکت 13045 بیمار مبتلا به این ویروس در قید رسمی قرار داشته است. از این رقم 999 نفر تا 18 ساله، 5035 تن و 7017 زن و 7017 نفر مردم بودند. بیست و هشتم و 29 سپتامبر سال در خوجند و گلستان سرخ تحت عنوان وادی فرغانه فضای سرخ اعتماد و شکوفایی فرم دویمی صلح فرغانه برگزار می‌گردد. این فرم با سالگرد قبول اعلامیه خوجند اوید با دوستی ابدی بخشیده شده است. اشتراکچیان فرم مسائل ثبات منطقوی و امنیت، رشد اقتصادی، حفظ محیط زیست، رشد جامعه شهروندی، تشبث‌های جوانان و زنان، همکاری وسایل اخباری عامه و تحکیم نقش جماعت‌های محلی را بررسی می‌نمایند. در دوره فرم اشتراکچیان امکانیت پیدا می‌نمایند که تجربه خود را مبادله نموده مسائل مبرمی منطقه را بررسی کنند و برای رشد منبعهای همکاری و تأمین شکوفایی استواری وادی فرغانه پیشنهادهای عملی تهیه سازند. یادآور میشم که اعلامیه خوجند اوید به دوستی ابدی 31 مارس سال 2025 از جانب سرانی کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان به امضا رسید. امروز 28 سپتامبر ساعت 10 تو خوجند اویل با دوستی ابدی 31 مارت سال 2025 از جانب سرانی کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و قرقیزستان به امضا رسید.

0: худдорӣ биварзанд. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما آسیا پلاس نقطه نیوز مطالعه کنید.
1: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

استحصال کننده موفق در و تریزه از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Реклама Дар Азия Плюс.
2: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94-777-77.
3: Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу.
2: Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19.00 в прямом эфире нашего радио.
3: Час XL Energy. Одна баночка, один шанс.
2: Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
4: دختر جان، از درد سر یگون چی داریم؟
5: البته پردیفین.
4: او پردیفین؟ تستر بیار.
5: مادر جان، چی خلاش درست است؟ پردیفین برای درد سر یا پردیفین از درد سر؟
4: فرقش چی؟ مهم اون که پردیفین کمک کند. با من از درد سر، با بیبیت از درد بغوم ها، با کودکان از شمول کشی.
5: با من باشد، پردیفین از درد دندان کمک کرد.
4: دیدی پردیفین باید در هر خاندان باشد. زودتر بیار.
6: پردیفین داروی اونیورسالی ضد درد و شمال کشی. از داروخانه های شهر پرسان شوید. پردیفین از درد و تب.
7: Совершенство начинается с мелочей. Роллер – это окна и двери, которые не просто служат, а вдохновляют. Четкие линии, идеальная гармония форм, оттенки для любого настроения интерьера. Надежность, тишина, защита – все, что вам нужно. И до 15 лет гарантии. Роллер – доверяют крупные застройщики и те, кто просто хочет жить в комфорте. Роллер – на шаг впереди всегда. Подробнее на roller.tj.
8: 35 سال استقلالیت 5 سال امکانیت ها سیوم امال شما رو با کنسرت بشکوه ایدونا بخشیده با 35مین سالگرد استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و 5 سالگی سیوم امال دعوت می نماید شما رو شمی فرموش شونده موسیقی نیروی بلند و احساس رنگین انتظار است در یک صحنه هنرمندان محبوب شبنم سوریا گروه شمس و مهمان مخصوص از ازبکستان دلیر خانزاده بردی توفه های ارزشمند فوتزون با تاون های دوستوشتا نوشوکی ها و فضای ایدونا صحنه و مکان 10 اکتبر توقفگاه مرکزی سودا آغاز چورابینی ساعت 16 شریک گنرالی بانک دوشنبه سیتی شریک نوشوکی ها سیوما چیپتا ها الکای در یک چیپتا نقطه جی و تیکت نقطه‌جی همچنین در نقطه‌های ریسپشن سیوم مول 35 سال استقلالیت 5 سال امکانات ها یک جا جشن می‌گیریم یک جشن بزرگ همراه با سیوم مول
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41
9: رادیو آسیا پلاس

خودتو دادی تنهایی و یادم نشست روی دلم قصه عالم، مگه میشه نریزه اشک آدم.

0: سرخط خبرها.
1: امامعلی رحمان با رهبران و فعالان بدخشان ملاقات نمود. در ازبکستان برای زورآوری جسمانی نسبت کودکان حکم قتل طلب شده است. در قزاقستان پس از مرگ نظامیان اصلاحات سوهای مدافع گذرانیده می شود. منتخب تاجیکستان صاحب باز یک مدال دیگر در المپیاده شاهمات شد. کره جنوبی خواستاری عذرپرسی رسمی اوکراین گردید. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید؟ زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید؟ امانت را طریقی آنلاین گذارید. انتقال وارد گردید. آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است. مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: عالمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: سی سال است که گروه رسانه‌های آسیا پلیوس فعالیت میکند. اما پس این 30 سال راهی طولانی از یک کامپیوتر و چند کارمند تا یکی از بزرگترین گروهی رسانه‌های تاجیکستان با میلیون‌ها خواننده و ده‌ها پلتفرم است. اولین بیولتنی اطلاعاتی آسیا پلیوس 2 اپریل سال 1996 به نشر رسید. اون وقت آن را در دوشنبه کوریرها با دوچرخه پهن می‌کردند. در طول این سال‌ها سامانه، روزنامه، رادیو، مجله، جایزه موسیقی، جشنواره‌ها، فروم‌ها، لایحه‌های ویدئویی و شبکه‌های اجتماعی با وجود آمدند. امروز شماره عمومی ابوناچیونی آسیا پلیوس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از 2 میلیون نفر زیاد است. از سامانه گروهی رسانه‌ها هر ماه تقریباً 1 میلیون کس بازدید می‌کند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj شریک بخش آهنگ استقلال نوری زلال.

آن کس که همیشه در دلی ما جان است، ارمان شکنی سلاله سامان است. چون هدیه تاریخ به بخت ملت، این مرد شریف امام علی رحمان است.

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: در آسیا پلاس. سرپرستی بخش مرکزی سودای تکنیکای والنا. والنا افزالیاترو احساس نمو.
1: سلام شما مدگونی عزیز. با معلومات درباره وضعیت هوا در کشور توجه نمایید. بنابر تیلوی اگنتی آب و هوا شناسی تاجیکستان، هوای روز تغییر یابنده اساساً به بارش خواهد بود. هوای امروز در خروخ تا 22 درجه گرم، در خوجان تا 25 درجه گرم، در بختر تا 29 درجه گرم، در دوشنبه و نهایه‌های توبه جمهوری باشد تا 27 درجه گرم شود. در همگونه وضعیت هوا با شما تعبیر بالدار زمانده‌ایم.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй.
4: Радио.
3: Азия Плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرقص آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: این سرمایا دیگر مشکلی نیست.
1: رقم تلفنی دوره رکلاما 41 41.
2: سرودینال در آسیا پلوس.

0: سرخط خبرها.
1: تیسیل در خروق شبکه نسل پنجم را راه‌اندازی کرد. ایران آمادگی خیش را جهت مرحله نوی نیز اعلان نمود. در تاجیکستان آزمایشگاه آماده‌سازی نمودهای اشیای خامی معدنی افتتاح شد. در سرحدی افغانستان و پاکستان موج نوی اعتراض‌های متقابل صورت گرفت. ورزشگری قزاقستانی برای پایافسولش از مدال طلای بازی‌های آسیایی محروم کرده شد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پیوس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمینه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فایض قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلار ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: رادیو آسیا پلیس. اولمی دقیق.
2: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
3: 12,862,161.
4: این شماره مخلصانی بود که در ماه ینوری سال 2026 کنسرت مجوزی برونو مارس را در روبلکس مستقیما تماشا کردند. بله، کنسرت نه در ورزشگاه و نه در پخش مستقیم تلویزیونی برگزار شد. برونو مارس در داخل بازی همچون قهرمانی مجوزی برآمد کرد. همین طور این کنسرت رکورد جهانی را همچون سربیننده ترین کنسرت موسیقی یک هنرمند در داخل بازی ویدیویی گذاشت. برای مقایسه می شود گفت که این رقم از شماره اهالی شوئیسیا بیشتر است.
2: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزش بزرگ و مایه افتخار است. از خدمات رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.

0: Соат дар Тоҷикистон 16.
1: Дар бораи Фарух шунидед? Бонкаш ба вай 1 млн дод.
2: Ма шунидам ки вай ба Дубай бо ҳавопаймои бонк парвоз кард.
3: Кадом миллион? Кадом Дубай? Ба ман танҳо 500 000 қарз доданд.
4: Қарз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата. Бонк барои наздикон.
1: Ҳамаш дар Эсхата онлайн.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
5: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. TCL дар Хорох шабакаи насли панҷумро роҳандозӣ кард. Эрон омодагиашро ҷиҳати марҳилаи навин низо эълон дошт. Варзишгари Қазоқистон барои пойафзолаш аз медали тиллои бозиҳои осиёӣ маҳрум карда шуд. Шарҳи пурраи хабарҳо. TCL дар Хорох шабакаи насли панҷумро роҳандозӣ кард. Роҳбари кулли ширкат Озодхон Давлатшоев иброз дошт ки роҳандозӣ намудани G5 дар Хорох қисми аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакат оид ба рақамикунонӣ ва рушди инфрасохтори муосир дар минтақаҳо бахусус Помири Тоҷикистон маҳсуб мешавад. Интернети балансур автомобили акнун метавонад барои рушди соҳаҳои маориф, тандурустӣ, соҳибкорӣ ва сайёҳӣ имконоти ҷадид пешниҳод созад. Дар институти кимиёӣ ба номи Никитин озмоишгоҳи омода кардани намунаҳои ашёи минералӣ ба истифода дода шуд. Тавре дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хабар доданд, дар озмоишгоҳи мазкур як қатор дастгоҳу таҷҳизоти муосири озмоиши насб гардидааст, ки барои иҷрои корҳои гуногуни технологӣ ва таҳқиқотӣ истифода мешавад. Дар ин замина дар озмоишгоҳ корҳои илми таҳқиқотӣ оид ба омӯзиш ва коркарди намунаҳои маъданҳои конҳои محلی تیلو، نقره، میسور، روح سرما و مدنهای فسفوریتی و روح مونده می شود. آموزش چونین اشوی مینرالی در سمت معین کردنی ترکیب، خصوصیت تکنولوژی، درجه غنیگردانی و امکانیت های کارکردی میباده آنها اهمیت مهم دارد. وزیری کارهای خارجی ایران ابو سراغچی اظهار می دارد که تهران، هم برای اثرگیری احتمالی نزو با ایالات متحده آمریکا و هم برای حل دیپلماتی آماده میباشد. آرخچی اظهار داشته است که ایران اینچنین برای دیپلماتی آماده است و قدم نوبتی را از پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ وابسته میداند. در این باره NBC نیوز خبر داد. وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی همچنین قید کرده است که کشورش جانبداری باز کردن گلوگاهی هرمز در دایره سازشنامه‌ای برای پایان دادن به نزو میباشد. در عوضی آزاد شدن داروهای ایرانی و امکانیت‌های فروش نفت. روز شنبه پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ اظهار داشت که پیشنهاد ایران را اوید با کاهش تنش‌ها رد کرده است. انیقترش تهران آماده بود در عوض قطع محاصره بحری ایران از جانب ایالات متحده حرکت نقلیات بحری را در هرمز برقرار سازد. بیست و هفتم سپتامبر در سرحدی افغانستان و پاکستان موج نوی زد و خردهای مسلحانه سر زد. تیراندازی های متقابله با استفاده از مهمات وزن جنگی مینامیات و دیگر نمادی اسلحه یک بار در چند نقطه سرحدی دوما پیدا کرد. خبر می دهد خوم پرس. جانبها برای در این دوره جنگی عوامل های مختلف دارند. پاکستان اصرار می ورزد که حمله به مواقع های حربی و نقطه های اهالی نشین از سوی نیروهای طالبان آغاز گردیده. اسلام آباد و این حمله ها جواب فرستاده است. کابل این اتهام را قبول ندارد. باید گفت موج نوی زد و خردهای مسلحانه در پس منظر شدیدشوی مناسبت میان دو کشور میباشد. پاکستان مقامات افغانستان را به آن گناهکار میداند که در قلمرو این کشور گروههای مسلحانه از جمله تحریک طالبان فعالیت میکنند. ورزشگر نماینده قزاقستان برای پویافزولش از بازیهای از مدالی تیلوی بازیهای آسیایی محروم کرده شد. یاسمینا تکسانبایوا از روی ورزشی سبوک با تای نمودنی زیاد از 42 کیلومتر در مدت 3 ساعت و 22 دقیقه اولین شده با مرحله مارافونی ورزشی راهگردی بازیهای آسیایی ژاپنی آمده رسید. اما دیری نگذشته رقیبانش از نتیجه او شکایت و ناراضگی کردند. در نتیجه تشکیلات بین المللی ورزشی سابق قرار کرد که پویاسول یاسمینا با طلباتی مقرر کرده بازی ها موفقت نمی کرده است و بسته به این مدالی تیلو از او گرفته و به نماینده چین تقدیم کرده شد. چونی مدن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلیس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Пока осень рисует яркими красками, мы рисуем твой день музыкой. Радио «Азия плюс».

0: Реклама «Дар Азия Плюс».
1: Покупай баночку XL, регистрируй код из-под крышки на сайте xlenergy.asia или отправляй смс на номер 94 777 77. Напиши код из-под крышки, имя, фамилию и город и испытай свою удачу. Выиграй один из трех сертификатов на сумму 1000 самани. Каждую пятницу в 19:00 в прямом эфире нашего радио. Час XL Energy. Одна баночка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте xlenergy.asia.
2: پنج سالی استقلالیت، پنج سالی امکانیت ها. سیوم امال شما را به کنسرت بشکوه ایدونا. بخشیده به سیو پنجمین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان. و پنج سالگی سیوم امال دعوت می نماید. شما را شمی فرومش شونده موسیقی، نیروی بلند و احساسی رنگین انتظار است. در یک صحنه هنرمندان محبوب شبنم سوریا گروه شمس و مهمان مخصوص از ازبکستان دلیر خانزاده بردی توفه های ارزشمند فودزانه با تاون های دوست داشته نوشوکی ها و فضای ایدانا صحنه و مکان دهم اکتبر توقفگاه مرکزی سودا آغاز چورابینی ساعت 16 شریک گنرالی بانک دوشنبه سیتی شریک نوشوکی ها سیوما چیپته ها علاقه در یه چیپته نقطه جی و تیکت تو نقطه جی همچنین در نقطه های ریسپشنی سیوم مول 35 سال استقلالیت 5 سال امکانیت ها یک جا جشن میگیریم یک جشن بزرگ همراه با سیوم مول
3: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد آناتیس مجروی چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد رسولیدنی او بیتوزه کولر برای خونه یا کارخانه شما
4: تلفن تماس 84-84 آناتیس آبی که در آن لذت زندگی است
1: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
5: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк. Азия Плюс. Дорогие болой хасбият.

0: در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف
1: سوتیم اولوغزاده واسه رمان حاکم از بالای اسب با چشمان نیمپوشی خشم‌آمیز گاه به این و گاه به آن صاحب آواز نگاه میکرد گویا میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت ظاهراً حالت روحی صاحبش را استراب باطنی او را حس میکرد همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچ راست زده کیمچی ها میگفتند و با سردار خود مینگریستند منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت چندی از همراهانش از پس او روان شدند دیگران ماندند از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن به مزد حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد اکنون بیکی ناشنایی دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود باری در بازار بلجوان جنجالی روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود بیک جنجالچیان را گوشمال داد حاج یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد بیک این کاری مدرس را پسندیده از مای تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتمان حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود های افسوس افسوس و طرف واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید مدرس جنابی بیک به تو عدالت کردند از گناهت گذشتند تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان شمایان هم با مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الا شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاد است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبیده است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شور و ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حق دار میرسانند هرچند که مردم حاجی دام‌الا را عزت میکردند با وجود این دهقان سال خورده به وی جواب گردان شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمیاندازد بازگپی املاکدار و زکات چی معقول مردم واسه را میانگیر کرده تبریک مینمودند با حاکم دلیرو را گب زدنش را پسندیده آفرین میخواندند جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمیداد حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد چایخانه چی حتی نیو نستان کرد بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانه‌چی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیم خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد دیگر بلجوانی های ناشناس باشند آنها را برای شب خوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند اما مهمانان به آنها تشکر نموده وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راه خوابالینگ را پیش گرفتند نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواطیر کشند قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت دام‌الا شما کرامت کرده بودید گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد حقیقتاً گفته شما شد نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردمی بیچاره غضب کرد که ناکس را به سر ما حاکم کرده فرستاد خدا نه امیر گفت ملا سفر ба амирон бояд инсоф диҳем, ки ҳақиқатан одамшинос ҳастанд ва киҳо мансабу мартаба доданашонро медонанд. Хабари ром кардани восе аспи ба ҳоким пешкаш кардаи оллоёри лақайро ва бадин восита халос кардани ӯ худро аз банду зиндон, нотарсона гап задани ӯ ба ҳокимони балҷувон дар бораи ҷабру зулми амалдорон ба як тезии ҳайратангез дар кӯҳистони балҷувон, кӯлоб ва ҳатто дар вилоятҳои ҳамсоя Қаротегин, Дарвоз ва Ҳисор паҳн шуд. Гӯё ки ин хабарро шамолҳои кӯҳистон ва оби дарёчаҳои тезҷараёни он ба ҳар ҷониб мебурданд. Дар як ду ҳафта достоне ба вуҷуд омад, ки он дар бозорҳо, роҳҳо, чойхонаҳо, сари хирманҳо вирди забони халқ гардид. Достон то аз забон ба забон нақл меёфт, ба худ ҷомаҳои нав ба нав мепӯшид ва ба рангҳои тоза ба тоза ҷилва менамуд. Хаёлот ва қувваи эҷодии ҳар як ноқилу ровӣ ба достон ҳар нав бандубасте медод, фаслҳои нави ба он илова мекард. Баъзе ноқилони хуштаб ҳатто Хизри афсонавиро ҳам дар воқеа иштирок кунонда буданд. Гӯё вақте ки аспи саркаш восеро гирифта мегурезад, дар наздикии деҳаи хӯроб ҷарие аз пеш мебарояд ва дар дами ҳалокати ногузир ба ногоҳ як пирамарди нуронӣ асо ба даст пайдо шуда, аз ҷилави асп мегираду онро дар лаби ҷаре нигоҳ медорад ва ба восе мегӯяд: «Бачам, бирав, ҳар дарде ки дар дил дорӣ ба ҳоким бигӯ ва натарс, ӯ туро ҳеҷ кор карда наметавонад». Гӯё пирамард инро гуфта боз ғоиб гашта бошад ва он гоҳ восе фаҳмида бошад, ки наҷотдиҳандаи ӯ хуҷаи Хизр будааст. сомиёни азиз, шумо пораеро аз рамани восеи нависанда Сотим Улуғзода шунидед. Идома дар гуфтори дигар садо медиҳад.
0: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
2: Хит на Азия Плюс представлен техноторговым центром «Волна».
3: Баста и моя Мишель «Если я буду танцевать». Танец здесь превращается в признание в любви. Среди всех людей герой хочет разделить этот момент только с одним человеком. А с кем танцевать сегодня вам, решайте под хорошую музыку на Азия Плюс.

0: سرخطی خبرها.
1: تاجیکستان باری اول برای عضویت غیر دائمی شروع به خطر سازمانی ملل متحد درخواست داد. تیسل در خوروق شبکه نسل پنجم را راه اندازی کرد. در تاجیکستان آزمایشگاه آماده سازی نمودهای اشیای خام معدنی افتتاح شد. منتخب تاجیکستان صاحب باز یک مدال دیگر در المپیادای شاهمات شد. در خوجند و گلستان دومین فروم بین المللی فرغانه برگزار می شود. مفصل این و دیگر خبر خود در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلاس.
2: میخواهید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریق آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواهید درآمد گیرید، امانت را طریق آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریق ترمینال ها و خزینه. بانک اروند، زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم.
0: اولمی دقیق.
3: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
4: 25.19 ثانیه.
5: با نورسی 15 ساله هندی آریان شوکلا 25.19 سونیا لازم شد تا در ذهنش جنبستی 5 عددی 5 رقم رو انجام دهد. به کلکولیاتر، به خوغاز، تنها در ذهن. این رکوردی رسمی جهانی می باشد. وقتی ما بعضاً برای سنجیدنی 8x6 کلکولیاتر رو می کشویم، کسی در طرف دیگری جهان در 25 سونیا می تواند 5 مثالی عبارت از عددی 5 رقم رو حل کند.
3: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
0: رادیو آسیا پلاس.

0: مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلاس.
1: سلام سومینی ارجمند، من جانوری هستم و امروز اوید با نوشوکی صحبت میکنیم که نه تنها در چین، در کشوری ما نیز به یک فرهنگ تبدیل یافته است، یک پیاله چای. برای آن کسی روحی بیدار شدن است، برای دیگری عادتی هر روزه. اما در چین پس یک پیاله چای میتواند فرهنگی بزرگی معاشرت پنهان باشد. چین یکی از قدیمترین فرهنگ های چای نوشی جهان را دارد. در طول عصرها چای به قسمی روزگار، مهمان نوازی، سودا و حتی صنعت تبدیل یافته است. چای چینی نیز یک نوع نیست. چای سبز، سفید، قهوه‌رنگ و نوع‌های دیگر. مزه، بوی و رنگ هر کدام چای منطقه از نوع برگ و طرز کارکرد آن وابسته است. اما فرهنگ چای تنها در مزه نیست. در مراسم عنعنوی چای دمکنی، حرارت آب، ظرف، مقدار برگ و وقت دمکنی اهمیت دارد. خودی روند چای دمکنی انسان را وادار میکند که شتاب نکند، بوی را احساس کند، رنگ چای را ببیند و برای صحبت وقت جدا کند. در فرهنگ چینی چای با آرامی، احترام و مهمان نوازی پیوندی دارد. با مهمان پیشنهاد کردن چای تا امروز میتواند نشانه احترام و مناسبت نیک باشد. البته ساکن شهر معاصر هر روز مراسم مرکب چای را برگزار نمی کند. او هم میتواند صبح نوشاکیش را گرفته با کار شتابد. اما عنعنه چای نوشی و چای دمکنی باقی مانده است. چای خونه ها فعالند، چای خوب تحفه می شود و دوستانش درباره نوع و مزه آن ساعت ها صحبت می کنند. آن طوری که در دیگر کشورها درباره قهوه یا مای صحبت می کنند. دوستان عزیز، در برنامه آینده ما از چای به خوراک میگذاریم و میفهمیم که چرا مفهوم آشخانه چینی از حد زیاد عمومی است.
0: این مرز و بوم هزار و یک اسرار دارد و هم هزار قصه ناشنیده. از تاریخ و فرهنگ تا اقتصاد و فناوری های نوترین در یک گفتار. روزانه به چین در آسیا پلاس. جان یوچا، اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی، غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام دوستان عزیز، موضوع امروزه ما مادری ایدئالی وجود دارد یا نه؟ اینستاگرام رو کشویم، مادر آراسته، کودک همیشه تازه، خانه و در کاملا تازه، غذا همیشه سالم و همه خوشبختند. شما به خود میگوید چرا من اینقدر از او خفا موندم؟ اما یک چیز را فراموش نکنید، ما حیات واقعی خود را با بهترین لحظه های زندگی دیگران مقایسه میکنیم. مادر ایدئالی وجود ندارد. مادر میتواند خسته باشد، عصبانی باشد، خانه میتواند بی‌ترتیب باشد، بعضن خانه میتواند بی‌ترتیب باشد، بعضن برای پختن خوراک قوت نباشد و این معنای آن را ندارد که او مادری بد است. هر روز بجای آن که من برای فرزندم کافی نیستم به خود بگویید من هر روز کوشش میکنم و این کافی است. یادرس میکنیم که برنامه جانیوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی با غمخوری نسبت هر یک مادر، هر یک کودک و هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های کامفورت بیبی بخر، کود رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: Осень не ставит жизнь на паузу.
4: Она просто меняет саундтрек.
3: Азия плюс. Твой саундтрек осени.

0: در تاجیکستان 18.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ماشون دانکی وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
4: قرض برای تجارتی شما تا 500 هزار сомонی اسخطا. Бунк барои наздиком.
5: Время теплых мыслей. Добрых
0: встреч. Хабари рус дар Азия Плюс.
6: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шуморо бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. تاجیکستان درخواستی خود را برای عضویت غیردائمی شورای امنیتی سازمانی ملل متحد پیشنهاد کرد. بانک اروپایی تجدید رشد برای نوسازی نظام آب و کاریز خوجند 32 میلیون یورو جدا میکند. TCL در خروخ شبکه نسل پنجم را راه اندازی نمود. شرح پورای خبرها. تاجیکستان اولین درخواستی خود را برای عضویت غیر دائمی در شورای امنیتی سازمانی ملل متحد برای دوره سال 2028-29 پیشنهاد نمود. در این باره وزیر کارهای خارجه سیراج الدین مهریدین در حاشیه هفته سطحی بلند اجلاس 81 مجمع عمومی خبر داد. وزیر علاوه نمود که برای تقویت ثبات سازمانی ملل متحد مسئولیت ضرور میباشد و تاجیکستان آماده است این کار را انجام دهد. به ابراز سیراج الدین مهریدین، تاجیکستان از صلح بین المللی زنده پشتیبانی خواهد نمود. غیر از این دیپلمات تاجیک شدت کنونی جهان را ارزیابی کرد. نزاعها افزایش و اعتماد کاهش می‌یابند. نامعینی به یک قسمی واقعیت هر روزه ما تبدیل یافته، صلح مسئولیت مهمترین باقی خواهد ماند و آن باید با دقت ساخته و استوارانه حفظ کرده شود، افزود وزیر کارهای خارجه تاجیکستان. در خوجند و گلستان سوخت فروم دویمی صلح فرغانه تحت عنوانی وادی فرغانه فضای صلح اعتماد و شکوفایی ادامه دارد. فروم با سالگرد قبول اعلامیه خوجند اوید با دوستی ابدی بخشیده شده است. اشتراکچیان فروم مسائل ثباتی منطقوی و امنیت، رشد اقتصادی، حفظ محیط زیست، رشد جامعه شهروندی، تشبث های جوانان و زنان، همکاری وسایل اخباریومه و تحکیم نقش جماعت های محلی را بررسی می نمایند. در دایره فروم اشتراکچیان امکان پیدا می نمایند که تجربه خیش را مبادله نموده مسائل های مبرمی منطقه را بررسی کنند و برای رشد منبعی همکاری ها و تامین شکوفایی استواری وادی فرغانه پیشنهاد های عملی تهیه سازند. یادآور می شویم که اعلامیه خوجند اوید به دوستی ابدی 31 مارس سال 2025 از جانب سرانی کشورهای تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان به امضا رسید. TCL در خروخ شبکه نسل پنجم را راه اندازی نمود. رهبر کلی شرکت آزادخان دولتشویف ابراز می‌دارد که راه اندازی نمودنی G5 در خروخ قسمی از سیاست پیشگرفته حکومت تاجیکستان اوید به رقم کنونی و رشد انفراستراکتور موثر در منطقه های مملکت و خصوص پامیر محسوب می‌یابد. اینترنت بالانسورت موبایلی اکنون می‌تواند برای رشد ساحه‌های معارف، تندرستی، صاحبکاری و سیاحی امکانات جدید پیشنهاد سازد. در اینستیتوت کیمیا با نام نیکیت این آزمایشگاه آماده کردن نمونه های اشیاء مینرالی با استفاده داده شد. طوری در اکادمی ملی علم های تاجیکستان خبر دادند، در آزمایشگاه مذکور یک قطار دستگاه و تجهیزات موثر آزمایشی نصب کرده است که برای اجرای کارهای گوناگونی تکنولوژی و تحقیقات استفاده می شوند. در این زمینه در آزمایشگاه کارهای علمی تحقیقاتی اوید با آموزش و کارکرد نمونه های معدن های کان های محلی تیلو، نقره، میز سرب، روح سرما و معدن های فسفوریتی براه مونده می شوند. آموزش چنین اشیاء مینرالی برای معاین نمودنی ترکیب آنها، خصوصیت های تکنولوژی، درجه غنی گردانی و امکانیت های کارکرد منبعدا اهمیت مهم دارد. با مبلغ گذاری بانک اروپایی تجدید و رشد در ساخت یک قطار لایحه‌های بزرگ در ساحه‌های تأمینات آب و انرژتیکا به نقشه گرفته شده است. از جمله طور سوخت پرسه خبر می‌دهد برای نوسازی نظام آب و کاریز خوجند 32 میلیون یورو جدا گردیده است. مرحله طراحی علاقه به انجام رسیده، آغاز تطبیق لایحه در سطح پوره برای دوره سال 2027 به نقشه گرفته شده است. رئیس ولایت رجب احمدزاده به رهبری نمایندگی دائمی بانک اروپایی ҳамроҳҳои таҷдиду рушд дар Тоҷикистон Ҳолгер Вифел лоиҳаи беҳтар кардани шароити обрасони заминҳоро барои ноҳияи Масшоҳ баррасӣ кард. Барои навсозӣ ҳамаҷонибаи низоми таъминоти оби ноҳия 70 миллион евро ҷудо карда шудааст. Оғози марҳилаи аввали лоиҳа барои давраи соли 2027 дар назар мебошад. Лоиҳа барқарорсози шабакаҳои таъминоти об ва каналҳои обёрӣ, истгоҳҳои насосӣ ва таҷҳизоти мавҷударо дар бар мегирад. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو از یا پلیوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
7: ترانه اول ساعت را رولر برایتان تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

هم جزئی از تقدیرت، میونه همه ی اخم و دلبریت هم میکنی، دلو دورش میکنی، گاهی هم نزدیکت. شب پرستاره ای تو کوچه‌مون پن باشه، از پنجره نگام کنی وقتی دلم تنگ باشه. جای بد بودم با این دل دیوونه میدونی، مهربون باش فکر نمی کنم دلت سنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: شرکتی آبی زلال همه شما را با جشن 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان صمیمانه تهنیت میگوید. این ارزشی بزرگ را به خاطر بقای دولت و ملت باید حفظ کرد و گرامی داشت. استقلال مبارک است.
1: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия Плюс.

0: تاسو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه
1: ساعت در تاجیکستان 19.
2: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
3: من شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
4: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500 هزار قرض دادن.
5: قرض برای تجارت شما تا 500 هزار سومانی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
2: همش در
6: اسخطا. آسیا پلاس.

0: شریکی بخش آهنگ استقلال نوری زلال.
1: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست، بر سر ننی

0: آنچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: سلام دوستان عزیز، موضوع امروزه ما مادری ایدئالی وجود دارد یا نی؟ اینستاگرام رو کشویم، مادر آراسته، کودک همیشه تازه، خانه و در کاملا تازه، غذا همیشه سالم و همه خوشبختند. شما به خود میگوید چرا من اینقدر از او خفا ماندم؟ اما یک چیز را فراموش نکنید، ما حیات واقعی خود را با بهترین لحظه های زندگی دیگران مقایسه میکنیم. مادر ایدئالی وجود ندارد. مادر میتواند خسته باشد، عصبانی باشد، خانه میتواند بی‌ترتیب باشد، بعضن خانه میتواند بی‌ترتیب باشد، بعضن برای پختن خوراک قوت نباشد و این معنای آن را ندارد که او مادری بد است. هر روز بجای آن که من برای فرزندم کافی نیستم به خود بگوید من هر روز کوشش میکنم و این کافی است. یادرس میکنیم که برنامه جای نیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی پیشنهاد میگردد. کامفورت بیبی با غمخوری نسبت هر یک مادر، هر یک کودک و هر یک آیله.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر، کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی، راحتی طفل شما.
3: وایسی رادیو آسیا پلاس.

0: استحصال کننده موفق در تریزه از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: Время теплых мыслей, добрых встреч и любимых песен. Осень на радио Азия Плюс.

0: بخش آهنگ استقلال نور زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداریست وطنداری.

پنداری همان راهی که پایانش نمی بینم. وطنداری همان دردی که درمانش نمی بینم. وطنداری است.

میبینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمیبینم وطن داریست وطن داری

0: оҳанги «Истиқлол» бо шарики Нури Зулол тақдим мешавад. Оби Зулоли Тоҷикистон сарвату дорои бузурги миллӣ аст ки мисли «Истиқлол» азиз аст ва гиромӣ. Муборак бод 35-умин солгарди «Истиқлоли давлатии Тоҷикистон». Нури Зулол. Реклама дар Азия Плюс. خونه خود را با برق دائمی تامین کنید. با شرکت ZSCD با استفاده نیروی آفتابی گذارید. ZSCD نماینده رسمی شرکت های پیش صفی سوهای نیروی آفتابی رایزن و گودوی بوده. برای تامین خونه شما با برق دائمی 4 مجموعه موسی را پیشنهاد میکند. همین حالا تخفیف مخصوص آغاز شد. 20 مجموعه با 20% تخفیف پیشنهاد میشود. فرصت را از دست ندهید و خونه خود را با برق تامین کنید. با هر یک مجموعه 5 سال کفالت داده میشود. CD تجربه ما آسودگی خاطری شما. تفصیلات با رقم 999 255 552.
1: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовит-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: با هنگامی طلوع آفتاب وقتی که روزی نو سر می شود از بلندی قله ها چشمه پوکه با پایان ها می شورد. آناتیس مجرای چشمه کوهی را از قله ها تا قلب های شما می برد. رسانیدن آب تازه کولر برای خانه یا کارخانه شما.
3: تلفن تماس 84 84. آناتیس، آبی که در آن لذت زندگی است.
0: رقم تلفن اداره رکلام 41 41.
4: اولمی دقیق.
0: کامرس بانک تاجیکستان شریک این بخش شما را با 35مین سالگرد استقلال دولتی تاجیکستان تهنیت میگوید. پاینده باد استقلال تاجیکستان.
5: 575 میلیون.
6: 575 میلیون مرتبه آلبوم رسمی موسیقی قهرمانی جهان اوید با فوتبال 2026 در پلتفرم های رقمی شنیده شده است. این بار دیگر نشان می دهد که فوتبال موسیر که ها تنها 90 دقیقه بازی در میدان نیست. اون اکنون سرود، کلیپ، میم ها، تبلیغ و موسیقی است که بعدی هشتکی آخرین هم در پلیلیست ها باقی می ماند. قهرمانی ها با آخر می رسند، اما شهرتی ترانه های اساسی اون محفل ها تا درگاه باقی می ماند.
0: کامرس بانک تاجیکستان فرزند استقلال دولتی تاجیکستان است. آن برای ما ارزشی بزرگ و مایه افتخار است. از خدمت رسانی های با صفت و زمانوی مالیوی بانک ما استفاده برید و به زندگی بهتر و شایسته برسید. کامرس بانک تاجیکستان 2200 یا cbt.tj.
4: رادیو آسیا پلس.

0: телефоне, город тонет. Люди клон, птицы дрон, скажи, кто мы, перед Богом.
1: Со Абдар Таджикистан, Бистуяк.
2: Дар Борай Фарух шуниди, бонкаш баба як миллион дод.
3: Маш фундан ки ба Дубай ба ва паймой бонк парвоз ка.
4: Кадом миллион, кадом Дубай, ба ман танхо 500 000 карз додан.
5: Карз барои тиҷорати шумо то 500 000 сомонӣ. Эсхата, бонк барои наздикон.
2: Ҳамаш дар Эсхата.
6: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
7: Сотим Улуғзода. Восе Раман.
8: حاکم از بالای اسب با چشمان نیمپوشی خشم‌آمیز گاه به این و گاه به آن صاحب آواز نگاه میکرد. گویا میخواست سیماهای آنان را در یادش نگاه دارد. اسبی گلی بادامی او جنبش های بی‌صبرانه کرده پای بر زمین میکفت. ظاهرا حالت روحی صاحبش را استراب باطنی او را حس میکرد. همراهان حاکم با قیافه های مشوش با یکدیگرشان پیچی راست زده کیمچی ها میگفتند و و سردار خود می نگریستند. منتظر بودند که او چی خواهد گفت و چی فرمانی خواهد داد. بیک چیزی نگفته ناگهان جلوی اسبش را به تندی سوی قلعه تافت. چندی از همراهانش از پس او روان شدند، دیگران ماندند. از ماندگان یکی دوستی قدردان بیک حاجی یعقوب مدرس بود. میرزا اکرم و او در جوانی در مدرسه کوکلتاش بخارا شریک درس و مدت هم حجره بودند. حجره به میرزا اکرم بای بچه تعلق داشت. مولا یعقوب کوهستانی کمبغل اما خوش ذهن به مزد حجره نشینی درس های بای بچه کنفهم را مکالمه کرده می داد. اکنون بیکی ناشنای دیرینه مدرسگیش را به خود نزدیک و همدمی خاص گردانیده بود. باری در بازار بلجوان جنجال روی داده کار به حاکم خانه کشیده بود. بیک جنجالچیان را گوشمال داد. حاجی یعقوب باشد آنها را پند و نصیحت خوانده آرام کرده از قلعه برآورده فرستاد. بیک این کاری مدرس را پسندیده از ماه تاب و سیاست از شما پند و نصیحت گفتماند. حاضر این تقسیمی وظیفه باز عملی شد و حاجی دام‌الله لب به پند و نصیحت وا کرد. پندش آمیخته با تنبیه و مذمت بود. های افسوس افسوس! و طرفی واسه سر سلدارش را سرزنشکارانه جنبانید. مدرس جنابی بیک به تو عدالت کردند، از گناهت گذشتند، تو باشی به جای شکرانه گفتن زبان درازی کرده خاطری جنابی بیک را رنجاندی. شیطان را از کتفت گرفته پر تا مسلمان. شمایان هم به مردم روی آورده سخنش را دوام داد حاجی دام‌الله، شمایان هم به سفسطه یک بی‌ادب باور کرده در افشور و غوغا برداشتید. آخر چی شده است؟ عالم در جایش ایستاد است که آسمان فرو غلطیده به زمین نچسبید است که اگر از املاکدار یا منصبدار دیگر یکان ناانصافی صادر شده باشد، آدم شوندگان آمده این را به دغدغه به این شور و ولوره به جنابی بیک معلوم میکردند. جنابی بیک تحقیق کرده حق را به حقدار میرسانند. هرچند که مردم حاجی دام‌الله را عزت میکردند، با وجود این دهقان سال خورده بوای جواب گردان، شما گب میزنید یا ما صد بار آمده عرض کنیم هم هیچ کس به عرض ما گوش نمی اندازد. بازگپی املاکدار و زکات چی معقول؟ مردم واسه رو میانگیر کرده تبریک می نمودند. با حاکم دلیل رو را گب زدنش را پسندیده آفرین می خوندند. جوازکش دره مختاری امروز قهرمان این خلق شده بود. چایخانه چی که عادتاً آبی دریا را هم به کسی بی پول نمی داد، حاضر در بالای کت دسترخانی حاتمانه از چای و نان خود آراسته واسه و یاران او را مهمانداری کرد. چون در پایان این ضیافت نظیر از همیانش چند تنگه برآورده پول نان و چای را دادنی شد، چای خانچی حتی نیو نستان کرد. بعد دو سه نفر بلجوانی های ناشناس هم لازم نیست دادران پول نان و چای را خودمان دادیم گفته پول نظیر را گردانیدند. واسه و شریکانش به تردد بازگشت افتاده بودند که چایخانچی شب در همین جا به همتان جایگاه انداخته می دیهم. خواب کرده پگاه می روید گفته آنها را مانندنی شد. دیگر بلجوانی های ناشناس باشند، آنها را برای شبخوابی به حولی های خودشان تکلیف می نمودند. اما مهمانان به آنها تشکر نموده، وقتی غروب آفتاب باشد هم برخواسته راهی خوابالینگ را پیش گرفتند. نمی خواستند که در دهه عیال و فرزندانشان از آنها خواتیر کشند. قاسم اسب را به واسه داده خودش به پس نازیم سوار شد. واسه در پهلوی ملا سفر اسب رانده به وی می گفت: داملا، شما کرامت کرده بوده اید. گپی در سمرقند گفتگیتان را به یاد دارید؟ گفته بودید که میرزا اکرم بای به منصب کلان میرسد. حقیقتا گفته شما شد. نمیدانم باز از برای چی خدا به ما مردم بیچاره غضب کرد که ناکس را به سر ما حاکم کرده فرستاد. خدا نه امیر، گفت ملا سفر. به امیران باید انصاف دهیم که حقیقتا آدم شناس هستند. به کیها منصب و مرتبه دادنشان را میدانند. خبر رام کردن واسه اسبی به حاکم پیشکش کرده آلایار لقی را و بدین واسطه خلاص کردن او خود را از بند و زندان، ناترسانه گب زدن او با حاکمان بلجوان، درباره جبر و ظلم عملداران و یک تیزی حیرت انگیز در کوهستان بلجوان، کولاب و حتی در ولایت های همسایه قراتگین، درواز و حصار پهند شد. گویا که این خبر را شمال های کوهستان و آب دریاچه های تیز جریانی آن به هر جانب می بردند. در یک دو هفته داستانی به وجود آمد که آن در بازارها، راهها، چایخانه‌ها، سری خیرمنها ورد زبان خلق گردید. داستان تا زبان به زبان نقل می‌یافت، به خود جامه‌های نو به نو می‌پوشید و به رنگ‌های تازه به تازه جلوه می‌نمود. خیالات و قوه ایجادی هر یک ناقل و راوی به داستان هر نو بند و بست می‌داد، فصل‌های نوی به آن اضافه می‌کرد. بعضی ناقلان خوشتاب حتی خضر افسانوی را هم در واقع اشتراک کننده بودند. گویا وقتی که اسب سرکش واسه را گرفته می گریزد، در نزدیکی دهه خوراب جریه از پیش می براید و در دم هلاکت ناگزیر بناگاه یک پیرمرد نورانی عصا به دست پیدا شده از جلوی اسب می گیرد و اون را در لبی جری نگاه می دارد و با واسه می گوید: بچم، برو هر دردی که در دل داری به حاکم بگو و نه ترس، و تو را هیچ کار کرده نمی تواند. گویا پیرمرد این را گفته باز غایب گشته باشد و آنگاه واسه فهمیده باشد که نجات دهنده او خوجه خیزر بوده است. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
6: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف.
1: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: در برای فروخ شنیدید؟ بانکش به وی 1 میلیون داد.
2: ما شنیدم که وی به دبی با هواپیمای بانک پرواز کرد.
3: کدام میلیون؟ کدام دبی؟ با من تنها 500,000 قرض دادن.
4: قرض برای تجارت شما تا 500,000 سومونی. اسخطا بانک برای نزدیکان.
1: همش در
0: آسیا پلاس. درجه بالای کسبیت.

0: بویسه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Осень не ставит жизнь на паузу.
2: Она просто меняет саундтрек.
1: Азия Плюс. Твой саундтрек осени.